0: lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
1: No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.
2: Over here.

0: Velkommen til dig lige her på VLR. Endnu flere gode sange til dig hele dagen lang her på kanalen her på denne her søndag. Blandt andet skal vi høre Blue lige om lidt. Allerførst her, et skønt nummer fra Ed Sheeran. Det her, det er Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,